Helgen 24 och 25 juli brakar det löst med tidens lineup på årets Finnsnes i fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, Tix. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes i fest, helgen 24. og 25. juli.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: Helgen 24 och 25 juli braker det lös med tidens lineup på årets Finnsnes I fest. Fredag 24 juli, allsang allerede klockan 18 med lillebror Sande Larsen. Halva priset. Blått och rått. Ari Bagora. Och Tobias Sten och Playoff. Lördag 25 juli, tips. Karina Dahl. Postgirobygge. Ruben, lillebror Sande Larsen och Cash is King. For mer info og billett, klikk deg inn på fifest.no. Få med deg tidenes festhelg på Finnsnes I fest, helgen 24. Og 25. juli.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

0: Vem kan det vara?
1: Hallå?
2: Bingo på 41,
1: 21.05. Ska vi se. Bingo på 41. Vad du sa, 25?
2: 21.05.
1: 21.05.
2: Ja, 21. Berit Wall. Mm.
1: Ja, det var Berit Wall.
2: Ska vi bara läsa 29, 27, 38, 41, 47, 65, 74, 77, 83.
1: Ja, det var en god bingo.
2: Ja.
1: Ja,
2: tack.
1: Varsågod, hej. Då var vi färdiga med andra racka. Fortsatte vi med tre racka. Och de tre sista talen jag läste var 47, 23 och 41. Och jag ser att vi har bägge lyckotalen med oss vidare. Så nästa tal är 42. 4, 2. Sjuttiotre, sju, tre, fyra, enkel, fyra, fyrtiotre, fyra, tre. 11, 1, 1, 80, 8, 0, 0. Och där var vi passerat 50 track. Nästa tal, 3, enkel 3. 66, 6, 6, 50, 5, 0, 18, 1, 8, 85, 8, 5, 60, 6, 0, 46, 4, 6.
0: Det ringer, det ringer, hör, vem kan det vara?
1: Hallå?
3: Visst, ja, det är så.
1: Hallå?
3: Bingo på 60.
1: Kan du ha
3: bingo på 60.
1: Ska vi se. Tre räcker på 60. Ja, kontrolltal.
3: 46, 40.
1: 46, 40. Ska vi se. 46, 40. Ja, och namnet var?
3: Lasse Ovesen.
1: Ja, ska du bara läsa tal.
3: 11, 31, 47, 67, 85, 3, 30, 44, 52, 77, 18, 29, 38, 60, 88.
1: Ja, det var en riktig god bingo. Det ser ut som att du är alene, så det blir 500 kronor.
3: 500 kronor, tack.
1: Ja, varsågod.
3: Tack, hej.
1: Hej. Då tar vi en liten kjapp pause. Strax tillbaka med sista omgång.
4: Radio Mitro.
5: Den 22. och 23. juli inviterer Finnsnes i fest til to innholdsrike festivaldager. Onsdag starter vi med et rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna, før et av Norges råeste partyband, Beethoven, avslutter kvelden. Senere blir det den elleville festivalquizzen med Stifjell og Viken, og hele 10 000 kroner til vinnerlaget. Torsdag inviterer vi til en helaften I Folkeblad-teltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre. Et show som har gått sin seiersgang med fulle hus og stormende jubel.
6: Føler du at de klippene der representativ for hvordan vi er til vanlig?
7: Ja.
6: Ja.
5: Ny nyt ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
4: Radio Mitro.
1: Ja, da var vi tilbake og skal spille sjette omgang. Sprang, trippel, hjørne og ei rekka. Første tallet ut 44. 4, 4. Åtte, to. Fire, null. Trettitre, tre. 22, 2, 2. 13, 1, 3. 49, 4, 9. 2. Enkel 2.
2: Ja, det var det sprang på 49.
1: Skal vi se, sprang på 49. Ja, kontrolltall.
2: 1471.
1: 1471, skal vi se. 1471. Ja, og navnet var?
2: Vigdis Sjøtun.
1: Vigdis. Ja, skal du bare lese tall?
2: 22, 33, 40, 49 og 82.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer. Yes,
2: ja, takk for det. Ha det bra.
1: Ha det. Hallo?
6: Hallo?
1: Ja?
6: Det var trippel på 49.
1: Skal vi se. Trippel på 49.
6: Ja, ja og bang nummer 1298.
1: 1298, skal vi se.
6: Og Carl Ivar Karlsen.
1: Ja, Carl Ivar.
6: Ja.
1: Carl Ivar.
6: Karlsen.
1: Karlsen. Ja, skal vi bare lese tall.
6: 49 og 44.
1: Ja, det var et godt, god trippel.
6: Ja, håper det.
1: Ja, da.
6: Ja,
1: greit. Ja, greit.
6: Ha det.
1: Ha det. Da fortsetter vi med hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 13, 49 og 2. Neste tall er 62. 6-2. 69. 6-9. 14. 1-4. 58. 5, 8.

0: Femtien. Fem, en.
1: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
0: Hallo?
2: Hej, det var Jørne på 80.
0: Ska vi se, Jørne på 80.
2: 35750.
0: 35750.
2: Ja.
0: 35750. Ja, og navnet var?
2: Lena Sandnes.
0: Lena Sandnes. Ja, ska vi läsa tal.
2: 2, 33, 85 och 80.
0: Ja, det var ett gott hjörne.
2: Ska du ha?
0: Varsågod.
2: Hej. Hej.
0: Ja. Men så var en någon som prövde att ringa in. Pröv att ringa på nytt igen. Men vi ska fortsätta på Eiraka. Ska vi se. Hallå?
3: Jag har bingo på 5.
0: Du har bingo på 5. Ska vi se.
3: 2047.
0: 2047.
3: Ja.
0: Ska vi se. 2047.
3: Janne Gåre.
0: Det var Janne Gåre.
3: 5, 13, 33, 58 och 68.
0: Ja. Det var en god bingo.
3: Ja.
0: Ja.
3: Tack, tack.
0: Varsågod.
3: Hej.
0: Hej. Hallå? Hallå?
4: Hallå?
0: Hallå?
4: Hallå, ja, det var bingo på 5.
0: Bingo, du också bingo på 5. Ja?
4: Ja.
0: Kontrolltal?
4: 14-19.
0: 14-19, ska vi säga. 14-19. Ja, och namnet var?
4: Rita Rafals.
0: Det var hon Rita. Ja, ska du bara läsa tal?
4: 5, 22, 33, 58 och 62.
0: Ja, det var också en god bingo. Då blir det 100 kronor på dock kvar.
4: Ja, tack.
0: Varsågod. Hej. Då är vi färdiga med Eiraka. Fortsätter vi på Toraka och kunde. De tre sista tallen jag läste var 66, 5 och 51. Nästa tal, 89. 8, 9. Fyra, sex. 77. 7, 7. 10. 1, 0. 42. 4, 2. 1. Enkel, en. 65. 6, 5. 30. 3, 0. 78. 7, 8. 41. 4, 1. 72. 7, 2. 34. 3, 4. 16. 1, 6. 4. Enkel 4.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.